0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyang kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Isa ini ka programa sa kanginan liwat nga mabatian naton ang mensahe sang kaluwasan pinaagi sa aton nga pagtuon sang iya nga pulong. Magasugod kita sa sini nga pagtuon naton nanungod sa aton Ginoong Hesus kun diin siya amo ang ginsaad nga manluluwas sa kalibutan. Kag bag-o naton ina ma basa ining dinalan sa blangka sulatan nanood sa iya, magapangamuyo kita, anay. Amay nga langit nun, kagbalaan, yari kami karon nagapalapit sa imo, nagapangayugid sa imo bugay, kagkaluoy, kaalam, alin sa balaling espiritu. Nagpangayugid kami sa imo nga pagpatawad yid, kagpagtinlo sa among mga tagipusoon. Di kami karon sa among pagpamalandong sa imo nga pulong. Iniamon na pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus na amon manluluwas. Kabay pa.

Nehemias, Chapter 5. Ginbuligan ni Nehemias ang mga imol. Karon, nagreklamo ang iban nga mga lalaki kag ang ila mga asawa sa kapareho nila nga mga Hudyo. Nagsiling sila, "Dako ang amon pamilya kag nagakinahanglan kami sang pagkaon para mabuhi." May iban man sa ila nga nagsiling, "Ginprinda na lang namon ang amon mga uma, mga talamnan sang ubas, kag ang amon mga balay para may makaon kami sa tion sang tigulutom." May iban pagid sa ila nga nagsiling, "Nakapanghulam kami sang kwarta para ibayad sa hari sa buhis sang amon mga uma, kag mga talamnan sang ubas. Bisan kami kag ang amon mga anak, kapareho nila nga mga Hudyo. Kinahanglan nga ipaulipon namon sa ila ang amon mga anak para may kwarta kami. Sa matuod lang, ang iba namon nga mga anak nga babayi, ginbaligya na namon nga ulipon. Pero wala kami sing may mahimo, tungod kay ang amon mga uma, kag mga talamnan sang ubas, ginapanag-iyahan na sang iban. Sang mabatian ko ang ila mga reklamo, nangakigid ako. Ginhuna-huna ko sing maayo ang sitwasyon. Kag dayon ginakusar ko ang mga pangulo kag mga opisyal. Siling ko, ginapabudlayan ninyo ang inyo mga kasimanwa. Kay kun maghulam sila sa inyo sang kwarta, ginapasakaan ninyo. Dayon, ginpatipon ko ang mga tawo para sa isa ka meeting. Siling ko, ginatinguhaan gid naton sa aton masarangan nga matubos ang aton kapareho nga mga Hudyo nga nagbaligya sang ila kaugalingon bilang ulipon sa mga indi Hudyo. Pero karon, tungod sa inyo ginahimo, nagakapilitan naman sila nga magbaligya sang ila kaugalingon. Pirmi na lang bala naton sila nga tubuson? Naghipos lang sila kay wala sila sing may irason. Nagpadayon ako sa paghambal. Indi maayo ang inyo ginahimo. Dapat kuntani magkabuhi kamo nga may kahadlok sa Dios para indi kita pagyagutaon sang iban nga mga nasyon nga aton kaaway. Ako mismo kag ang akon mga paryente kag mga tinawo nagpahulam sang kwarta kag pagkaon sa aton mga kasimanwa. Pero indi ta na sila pagpabayaron sa ila mga utang. Karon mismo ibalik ninyo ang mga uma, mga talamnan sang ubas, mga talamnan sang ulibo, kag ang mga balay sang may mga utang sa inyo. Ibalik man ninyo ang saka sa ginpahulam ninyo nga kwarta, uyas, duga sang ubas, kag lana. Nagsabat sila. Ibalik namon ato tanan sa ila. Indi na namon sila pagsukton. Tumano namon ang ginasiling mo. Dayon, ginpatawag ko ang mga pare, kag ginpasumpa sa ila atubangan ang mga pangulo kag mga opisyal nga tumano nila ang ila ginpromesa. Ginwaswas ko dayon ang wag ko sa akon hawak kag nagsiling. Kabay pa nga pareho sini ang himuon sang Dios sa inyo balay kag pagkabutang kun indi ninyo pagtumanon ang inyo ginpromesa. Kabay pa nga dulaon niya initanan sa inyo. Ang tanan nga tawo didto nagsabat. Kabay pa, kagindayaw nila ang Ginoo. Kagintuman sang mga pangulo kag mga opisyal ang ila ginpromesa. Ang kaalwan ni Nehemias. Sa sulod sang 12 katuig nga nagserbisyo ako bilang gobernador sang Juda, halin sang ika-20 nga tuig hasta sang ika-32 nga tuig sang paghari ni Artaxerxes, wala gid ako kag ang akon mga paryente magbaton sang pagkaon nga para sa gobernador. Pero ang mga gobernador nga nauna sa akon nangin palas-anon sang mga tawo. Tungod kay nagpangayo gid sila sang ila adlaw-adlaw nga pagkaon kag bino, luwas pa sang 40 kabilog nga pilak. Pati ang ila mga opisyal nag-abuso sa mga tawo. Pero wala ko gid ato ginhimo, tungod kay may pagtahod ako sa Dios. Sa baylo, ginhimo ko ang tanan para mapatindog liwat ang pader sa bulig sang akon mga tinawo. Kag wala gid ako nag-angkon sang duta.
Pirmi kugani ginapakaon ang 150 kahudyo nga mga opisyal wala labot sa mga bisita halin sa palibot nga mga nasyon. Adlaw-adlaw ako nga nagapaihaw sang isa kabaka, anom kamatambok nga mga karnero, kag madamo nga manok. Kag kada napulo kaadlaw, nagapagwa ako sang madamo nga bino nga lain-lain sang klase. Bisan amo ini ang akon mga galastuhan, wala gid ako nagbaton sang pagkaon nga para sa gobernador. Tungod kay nahibaluan ko, nga ginabugatan na ang mga tao. Nagpangamuyo ako. O Diyos ko, kabay pa, nga pakamaayuhon mo ako sa tanan nga ginhimo ko para sa sine nga katawhan. Nehemias, Chapter 6. Ang padayon nga pagpamalabag sa pagpatindog sang pader. Karon, nabalitaan ni Sanbalat, Tobia, Geshem nga Arabo, kagsang iban pa namon nga mga kaaway, nga natapos na namon ang pagpatindog sang pader, kag wala na ini sang mga buho. Luwas na lang sa mga sirasini nga wala pa matakod. Gani, nagpadala si Sanbalat kag si Geshem sang sini nga mensahe sa akon. Gusto namon nga magpakigkita sa imo sa isa sang mga baryo, sa patag sang uno. Pero nahibaluan ko nga may plano sila nga malain sa akon. Gani, nagpadala ako sang mga mensahero sa pagsiling sa ila nga. Importante ang akon ginaobra subong. Gani, hindi ako makakadto dira. Hindi ko mahimo nga untatan ang pagobra para lang magkadto dira. Apat ka bises nila ako ginpadalaan sang amugihapon nga mensahe, kag apat ka bises kuman sila nga ginpadalaan sang amugihapon nga sabat. Sa ikalima nga beses, ginpakadto ni Sanbalat sa akon ang iya sulugoon nga may dala nga sulat nga abrina. Kag amo ini ang nakasulat. Ginsugiran ako ni Geshem nga bisan diin siya magkadto, mabatian niya nga ikaw kag ang mga Hudyo nagaplano sa pagrebuilde. Kag amo ina nga ginapatindog ninyo liwat ang pader. Kag suno sa iya na batian, gusto mo nga manginhari sang mga Hudyo. Kag nagpili ka pagani sang mga propeta nga magproklamar sa imo sa Jerusalem nga ikaw na ang hari sang Juda. Sigurado nga mabalitaan gid ini sang hari. Gani magkadto ka diri kay istoryahan ta ini nga mga butang. Amo ini ang akon sabat sa iya. Wala sing kamatuoran inang imo mga ginapanghambal. Ginhimo-himo mo lang ina. Nahibaluan ko nga ginapahog lang nila kami para mauntat ang amon pagubra. Pero nagpangamuyo ako sa Dios nga pabakuron pagid niya ako. Isa kaadlaw, nagkadto ako kay Shemaya nga anak ni Delaya, kag apo ni Mehetabel, tungod kay indi siya makahalin sa iya balay. Nagsiling siya sa akon, magkitaay kita sa sulod sang templo sang Dios. Kag trangkahan ta ang mga pwertahan, kay mag-aabot ang imo mga kaaway karon nga gabi para patyon ka. Pero nagsabat ako, gobernador ako, nga amalagyo ako kag magpanago sa sulod sang templo sa pagluwas sang akon kabuhi. Hindi ako manago. Narealisar ko nga wala nagpakighambal ang Dios sa iya, kundi ginsuhulan lang siya ni Sanbalat kag ni Tobia nga ihambal ato sa akon. Gusto lang nila nga pahadlokon ako, kag pahimuon sang sala paagi sa pagsunod sa ginsiling ni Shemaya, para pakanubuon nila ako, kag pakalainon sa mga tao. Gani, nagpangamuyo ako. O Diyos ko, hindi pagkalimti nga silutan si Tobia, kag si Sanbalat sa ila ginhimo nga malain, pati ang babayi nga propeta nga si Nuwadia, kag ang iban pa nga mga propeta nga nagtinguha sa pagpahadlok sa akon. Natapos ang pagpatindog sang pader. Natapos ang pader sang ika-25 nga adlaw sang ika-6 nga bulan nga amo ang bulan sang Ilol. Nahuman ini sa sulod sang 52 kaadlaw.
sang mabalitaan ini sang amon mga kaaway sa palibot nga mga nasyon. Nahadlok kag nahuyan sila. Narealisar nila nga natapos ato nga obra paagi sa bulig sang Dios. Sadto nga panahon, nagasulatay si Tobia kag ang mga pangulo sang Juda. Madamo nga taga Juda ang nagsumpa nga magunong kay Tobia tungod kay umagad siya ni Shekania nga anak ni Ara. Kag isa pa, napangasawa sang iya anak nga si Jehohanan ang anak ni Meshulam nga anak ni Berekia. Pirmi lang ako ginasugiran sang mga tawo parte sa maayo nga mga binuhatan ni Tobia. Kag pirmi man nila ginasugid sa iya ang akon ginpanghambal. Kag padayon nga nagasulat si Tobia sa akon sa pagpahadlok sa akon.

malipayo naman nga adlaw sa inyo mga pinalangga yun na ko na tanpalamati sa imo gidabyan sa matutong gidikaw nga nagasunod sa Hour of Hope. Sa gyapon, Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali sa Hinubaan Baptist Church. Of course, ginakilala taman ang participation sa aton mga abyan kag mga utod padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga programa. Sa liwat, gaagdagid kita sa inyo, questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag labing balaan namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sang imo balaan nga mga pulong. Nga mo ini makakurhir sang amon di amo ginahimo, maka-encourage sa amon sa pagkinabuhi nga matarong, kag subong man, makapasangkad sang amon pagkilala sa imo. Sa bagay Ginoo, nagapatigid kami ng pagtubo sa ngamon pagtuo kag pagigugma na sandig o Diyos kung ano man kadalo mga amon Ginoo pagkilala sa imo, suno sa imo mga pulong. Amay nagaayo man kami, bugayi kami sang kaalam, bugayi man kami Ginoo sang paghimuno sa mga kinanglanon sa amon mga utod, paghatag maing lawas, kaga bisan pa man amay imo nga pagbantay kag paggamit sa amon. Tagaay man kami Ginoo pagtuytoy kag kaalam, mga plano kag mga handom namin sa kinabuhi. Kay bisan pa man Ginoo nagapangita paglaom, ikaw man Ginoo magabukas ang painuino kag kasing-kasing sinangabyan nga makadangat siya sa paghinulsol kag agdahon ikaw si Jesus nga magsulod sa iya kinabuhi. Amo ni nga amon pagtugyan gid sa imo, patawara man kami sa amon mga sala in Jesus name. Amen. Mga utod, isa naman diri ka section sang Mark chapter 7 verses 24 to 30. Kag ining istorya amo ang paga pangayo sang bulig sang isa ka babae nga Syrophoenician, isa sa ka Gentile, tungod kay ang iya bata nga babae ginasamok sang demonyo utod kag abyan. Amo na nga tuguti ako bala ninyo sa paghatag sang pila ka mga stages no kun sahi sang pagpanga tublag sang demonyo sa aton nga mga tawo. Una, may ginatawag kita nga temptation, of course, pinakaunag ina nga ang yawa nagasugyot sa aton sa pagpakasala. Nagunog makahimo kita sa mga bagay nga masubuan ang Ginoo, kaga kung kita nagaalagad sa iya, of course, mangin minus ng aton pagkaepektibo, gahom ta kaga kasidla sa pagalagad, at the same time makahimo kita sa mga bagay nga sa diin sayop gid sa aton mahal nga Ginoo. Kaduha, muna ginasiling naton nga influence ngang aton mga panghuna-huna kagang aton mga binuhatan ginasuggest sang yawa sang masiling naton mga hindi maayo nga mga bagay sa bagay nga sayop ini sa Ginoo kag makahalit sa iban. Amo na utod ang ikatatlong ginatawag naton nga possession nga sa diin ining mga spiritual unseen being nagasulod sa tawo kagti dako ang mahimo niya nga kahalitan tungod kay may lawas na siya, may tingog nga magamit kag subong man grabe nga halit ang iya mahimo man sa mga katawhan. Amo nang pila ka mga sahi nga mga paga panghikot sang panulay sa ato. And so abyan ang bata diri niya nga babae siling nga da was possessed by an evil spirit. Kag ini nga babae fell down at the feet of Jesus. The woman was a Greek born in Syrian Phoenicia. Nagpakitlooy sa kay Jesus nga tabugon ang demonyo sa iya bata nga babae. Apang ang sabat sang aton nga Ginoo makatilingala siling sang Mark chapter 7 verse 27. First let the children eat all they want.